0: go fela go le jalo bona mamere sa masalo so so tle Jesu wa rona o ya halalela, he is holy. Ka maqeba a hae le matitetso a hae a e ka nete bana be sogile ga fumana bophelo re ile ra fumana bophelo ele shume le meso tsela tsena meso so hantle ga fogaletse hora ya le shume tsa gele magahlelo ngwane wa thoriso ba ye te ke funa tsonya ba sa ka tsi ko nyama ko nyama ke di dumela
1: mogwele
0: ntate
1: dumela sengwa leso
0: ke dumedisa mangaka
1: wa ngwata go foko ka mina tlhoko wa ge o nkgethetse bodulo
0: a o nkgethetse le jale
1: o nkgethetse bodulo ka rata fara ka ga foki ya se bone reng ke ne ke shwile melato ke ne ke hloka tshepo
0: ke ne ke hloka tshepo ke ne ke a ye ke sa tsabele bitla jona na we
1: ho ngwale